0: ni de na penu lai ni folo lo fon lasan atuni o e ku ti mo pe iru irin ya re lobe iru te ri ye ki nira re lobe o awon a dun orun to ba mu ale fi mo pe ah obe ti mo ngbo iru wa nbe daada alase ati oludari le se ji abami ko wa nkale lasan atuni kini nta tun ni fun yin kini tutun ta ti se lasiko ta wa ita fe ko mo ipinle ondo gbogbo eyin ololugbe ipinle yi ke egbo ibi te ti mo ko beyin fe ja alagbata ni ona ta e mo gba lo awon wo gangan lo wa fun omo odun melo lo le lo gbogbo ele egbo losan toni o e ku ti mo pe en ti a n gbe yawo bo aba ki garun iyẹ gángan ma fi ń gbé aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ ìwọlé lọ́sàn-án tòní ẹ ṣeun ẹ bá ń kí gbogbo ọmọ nàìjíríà ọmọ ìpínlẹ̀ ondo tó ń gbọ́ yín fún déédé àsìkò tá a wà yìí.
1: Ẹ ṣe àtọ́kùn mo fi àsìkò yìí kí gbogbo olùgbọ́ ètò wà yìí tẹ́lẹ̀ a máa ń pè ní golden harbour half hour.